سرائی کو بابا سمجھا سوا چھ بجے خبر سندیش میں اپنا سواگت بدن کمار ریڈیو

تیرا چھٹے والی کوئی سفا سو کریم کتنے بھروک سے تلا چھتا سبی سو کریم تیرے گھنے پڑی کے رات سمان لے پسا کریم